retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.

0: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa cha masikati be Afrika, la kwena bikwa wako otisi na bikwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni bale oko.
1: Songe ambeli, babeta kaliko vite, sisteme za ya sato ngebia, nukolo moko liso moko, ego tanja, monsieur moni di yo lomide.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwasinga cha masikati be Afrika, la kwena bikwa kwa otisi na bikwa oku, na ngonga osio tipeko tibi kombite, na penze ni baleoko.

Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Allegi wa rakwasinga chama sikati be Africa. La kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku. Nangunga osio tipiko tibi kumbite na penze ni baleoko.

0: la forum de Kiluka Mbunga Mbasmana Nena Bata Tibongi Andura Sango La Legoti Chris Roi Jordan Batengbe Jordan Ibarala.
1: Ibarala Idrisia ya Ibara Zukwe na Lichi ya Sangosu e kindusia ki ya dewa tongasu na nangabu gila soa kina echi oa mna pukutisu simbini biri tongasu ambini ya wabata kwa manangu mena mboko wa gukasi ya lafa ambini mkunzi chikite koto bunduji ne achi ya kachilu asara siya wabaya afika soa kina bagi ka hangonzo waga na becha la asi na pukutia isu siya bagi gimini biri tongasu na legi chisinga suzi pike na kuto si koto biri na laku tongasu la fatine chindi mbisu ndoa dewa na achi batani me akusala dea tonani nga pepe ngana mbagi ala fatine atu kujuko chibi Afrika ngana ala swaga jite ama mboko na ala chikoto si chiu kisi ya sinambagi kajitene abatasidu chichi au wabi Afrika ngana mbagi ya iki ya wabi Afrika swa iki na vakatika sayi na achiba vaka mbwa mbwa nga swa iki na fu na achiba vaka usuto nga susi ya lundu jitene fanala ina ndu jitonga na isaimu titena kanga legi na asa angoli so uchu kubu na ngangu na terechi ya kita milengi iki abumbi use swa iki na gochili tapape tonga na musuka ngana fondasyon Dr. Dini Mukwe kisi ya faisu na ala iki masangu na dunia yanga chala apuna vochu yungumba katikio.
2: Bachazo tia kwa vaka mbrambra nga na osio ti batati bongi tia waratongo mbela na ndocha kwaliti lisoroti kubu na ngangu na yinga soa on. Ngo boniso aketitene afaye use. Mungo mamboko na mbage ti danganga na ala soko atina ti kwaliti lisoroti kubu na ngangu. Tisara siyala limbi ti wara makungu ti sionga ozo pepe. Nga na mbage titene afanala tongana isiyala limbi ti gona kwalitala na mbage ti ndoko afango mbanga. Tapandeni akeso na ati kwa vaka mbrambra duti ngunduru na teretimba na popoti azo ti kodoni nga na aturuguso akina kankasai akigana ambina kwali. Mini mamati sewa soa yeti fa irichiru pepe akasani.
3: Kwa ataturugu wakege mingi na mule gechi ta gana eko tuugu na pechi elo te mingi gagesi lo mu mingi so linana ti kona loka u lo pechi linana pere ti sa iso ti kubuna mingi so tamba lo fanu na we kamene si tene lo galo manambeti na popo chambachi lo agulo lo mulege lo kina angada li unda na kutazi ti kodo ti ta bilecha na ndo cha tuugu
2: ivi viane godo nguka wafango mbeti na ekolo kolo si lo kinga pastor na eglize ufeb lo bati lo lutene kambingo asango na ndo ti kwaliso alimbeti kanga ligi na kwaliti lisoroti kubu na ngangu
4: awali ake sumi mingi la koli presyon gwa nandota awali amlinge koli ake viola amlinge wali babasu mingi tala ake viola ya keta amlinge se yesu awali swa gana nyo fade ake kai ni kwa pe mekto ni ake jiminende se kodrochi awara enpe liberte
2: lea felicite kongboso aike mukunditi bumbiti musuka afambi na konde nandota kwaliti lisoroti kubu na ngangu
5: atondani depu na janvier jusqu'à sila so amlinge wali so aviola la mingi ake nduru na balo mene tonga na ala so adekite na njia eke pusu ane nduru na terechi umie wale pusu nduru na terechi afam juristo ala muzo so ala gondalu na mbanga mena vakati sete marondi somo agomeme presque balemba sambala so iwaraka ni depi na janvier jusqu'à sila so
2: na dawata tene so abina ndoti ambeni ya turugu ambina kotazo ti arme so ayetimu lego tala na singa ti epepe ahunda nazo so kwe atina ati kwali ti lisoro ti kubu tika ti fanando kwa ti etat major akwali so kwe abambi na turugu ala tene turugu guso kwe amuteretelo na marata soningo botongaso fadia kota tena katina ndoti gotilo alimingati tena gunalo na dawati ndo kwa fango mbanga
1: singia na labu na vanchungu mbaka chikiwa mena sangunia iki ndo kwa chine kasi ya zameni fini pia lo sundu ina iki parse tongaso na mbagi chiba datinu la soa kina chisangamba ere lusulu iki nandoti pia lo soa iki na ingato ndoti yonsi lo guti tene lo fando so siya iki zande chanso lea dati tene amule gisi ya muwa na wabi Afrika soa iki nambagi ika sanguti emifred tana isi
6: Mungondo ti sarango chan solaire soda abagigi na PK4 na lingoni na batatinula. Se akusala ni atambula na gbeleti akutazo ti kodro. Entreprise Comcorsi amukusala so sitene alasar kusala lege okona ti kapati akusala ti ngurubia. So amulege ti tene awabe Afrika okona oko awarawa. Blaise Bangi Tumba aike coordonateur ti projet PARS.
7: Na lege ti pia uso ima tene PARS. Ito ti zawa na ati andu. Bia ti kodro a swazi fadi ti tene. On est en magasin de Zibangi, en menant de Sulizawa et d'Aosso. Il faut penser en menant de soi et d'Ania. La ville de Tino, là aussi, a choisi le Iga, Titelizawa. Iga, Mosso, Iga, So, Iga, Tifa, entreprise, So, pour le salon des champs solaires, Tita, Tokawa. Et après, il y a qui rend de Tiga, Tifa, le sol, le gars, il faut toi, Kamban, Tina, Nati, Karti, Sessna, Inga, Tata.
6: Teneti, Warango, Wati, Dada, Angbana, Pekona, Batati, Nola, Mangati, Son, Dokwa, Ti, Inerka, Ike, Mini Pepe, Nati, Kodoni, Ike, Nisi, A, Kanga, Leke, Titene, Awa, Bea, kati kodoni awarawati dada lako lakwe pia lusuwa eke muande lege titene ala suwa eke awabe Afrika tigbatatinula awarawati dada Antoinette Pumodimo eke mokunzi gbata tigbatatinula tiketengwe we.
8: Laso kazo ti enerka, kazo ti wati dadalaga. Bibeta menge ti nolakwe akeranja inga itene, aketatene biani. Amenge ti sangamba ere, mbrimbri komi ti nola yeke lango. Na yati mena lango ge, na beti wati munju.
6: Ado tu lui mariko kazo ta komanda ti sangamba ere lo fatilo so. Kusala so eke mu andenze omenesi eke mu andelege na ala so eke amaseka so eke na kusala pepe ti tene ala wara kusala.
9: Aketo wana bangoli, lako y pensé nati sangamba ere, mbrimbri nati komi ti nola. Que l'accord wa ki zanati ko drosoupe et qui n'a retermini par rapport na tangati à préfecture de République centrafricaine bandakba ko doti so ak grande mini ville de lumière so si ye quoi que mai ye quoi gwanduzu il peut même de ti ga ko je préfecture na République centrafricaine wa so e gaso ak mulegi te namena quoi que bagili ya ko mingi
6: ali mina tondo so sanduku nginja ti dunia mubimba afani warongo wati dada na bageti li kodo na bangi pourcentage ni asi balotana ndoni oku kanaka na yati a kete akodro angbatulogi na myambe bialo ti zango wati dada so na sese aike lingi pepe ti tene lo oko lo mulege si awa be Afrika kwe so aike na bejo ti wati dada na ti kota kodo komanda ti sangamba ere awara wati dada nula eme fred tana ise dafonono ndeke luka
1: ambini ya sangoni aike pialo tri so si tukwa ti efa uti kota tibi Afrika zana sese si ya mu na biko kusona lo ti ambini ya kunga tonga suna gupe mota na gwada chimba iki so aike na ti lo bayinda na kiti tene ya kanga lingi na la si ala bubagwa kuso aike na bagika sango ti ju merci vonsial greviko
10: Agaku uso aike mingi mingi so na poponi mwalimbi ti waga machine ti ekraze ngona gozo machine ti kpe aso akota sembe apla abidon akarton ti savon sucre nga na ameni agaku mbage na mbage Francis Iniko Gongio susi leke sa kusala na ndoko ati fao centrafrique le fanzoni ti mungo maboko so
11: na yanga ti munju ayani atene resilience ati tani mungo maboko na aita so olu ti tene ala sara kwa en fait ton ala sara kwa la duji ala sara kwa so ala wara formation ndu ton ala duji autonome atamen na la ditene a iso ala manda ala sara na yeti mboko tela dit atamen na la ditene a ideal la ditene ala sara ye kiri kiri ou bien ala kir na yati bako ti buti buba bako
10: a duji andre hermas ngbanda so si le ke responsable ti groupe oko beti le ke nangia si lo fabia kuso ala ke sa kusa la nden zoni na agbaku uso
12: ngeti beti ke kota parce que la ni fa wa promettre boye bati ala ngwa ke gwe ye ke sur que ipeti warani apemeto ala su warani ça veut dire que fawa tenir promesse lo na legeni e ke kotangia la suna e na tibata timba iki parce que e waragba kurso ye ke totokati tene a permettre isar na transformation ta produit non lieti
10: kapati mungo agbaso atengbi na mungo mbeli moto ti hu otanga na moto use na dagbata timba iki timulege na la titene si a sara na kwati kodro mbaiki je merci vonsial greviko dafonono ndeke luka
1: nga ambenya sangoni e kiwadengo buze roger se tungusi ya sorolobi to kana mo constitution de commerce en côte d'ivoire africa wa lo wa lego tonga so balu sene ya nyombi nga ji fanala lo so bina na dawati ibrahim fako ihe na poko tsi sa sorolo roger se tungwa ki fa kusa so lo ki kutati saka na singa ti bolivis masambaya
13: e ki consiste donc a ki ton si so collègue bumite ti tene il ga d'abord il sa état de lieu ti ya ti chambre de commerce ni il ba problème ti na ni il za factor ze ba priorité wala il il y a beaucoup de priorités à faire. Tout ça, il doit s'en aller. Mais priorité, voilà, il doit commencer à aller au fur et à mesure pour que, à permettre de résoudre le problème à petite et moyenne entreprise. On peut dire que la salité après, c'est pourquoi on peut monter. Il faut que ça soit état de lieu. Après état de lieu, il faut que les causes, ça, il doit être ça à peine sur l'intérêt dans la réhabilité, dans l'intérêt du propre amour, quand même, une journée de visibilité. Là, ce soir, regarde. À la chambre de commerce, normalement, on a terminé encore de la place aussi tous les investisseurs, tout en garde. Dans les gars, d'abord, en chambre de commerce, on a eu cet état là-bas. C'est maintenant, on a le département. Soit qu'à combattre le sang, mais le sang de nier, qui est de permettre. Aïe, t'as somme, voilà, comprendre.
1: Sango na kodro wande na kodro seti Senegal eki mukunzi ti dapata lezo maliki nja isi bigi lo farando ti mela teke solo za kusala chilo eki menu mwanga so abaye gi lango use tonga sana poko ti sigbea ti kodro ni basi ujo mai faya kenyinga kusala chiko uto gbea mbia Usman Sonko gi na poko ti si ya iso abaye gi eki gi bigi na laku itonga so si dapata lezo nasi gi na mbeni mbe ti sango soni anu fatene tisa awa bada lezo keke eki tonga so ti tena la guli na tindanto ti ya wama tene use oko na kiti tene ala kiri na Usman Sonko loga wabada les zones où c'est n'importe quoi à sortir fini mon conseil c'est de parler des zones sangocha wango chimu zingona ni de motin zangi ya kibiri si ande botenti lango shu chili vibara tu bongi ya kondani wa us akinda galactic yongu balushu na ngumba ya ngumba ni balushu na utanga na mbokoni ya kibimbo yusi ya kinda chilo gospel ngu balimba na utanga ni baluku na utatonga su limbo chigirechi na kodo wandi ya kado final ti kan uti set na kodo si chimaru kisabanga kikiki kibiri tonga so iti tenela ton zene kinda alichiri na andi mbuchi danda yungu shuna utana le chilo ndoala luchikuni na kuli yungu tamba kile bangi Marok kinda chilo Kamerungu wako na paka Senegal kinda Malingu sena ako na andi mbuchi danda rana le chilo ndoala luchikuni na kuli yungu wako mbaki na bagi yungana mungu zingona ni keju testa kinda chilo kujivuwa yungu shuna oko unzi tonga sawa sangu chiki singila na hato alivayipo chamani
0: imuna la singila ndali tandura sangu sola muna yi na yangati kodora da fonde kiluka yi kwandela na mbunga miambe sola gati muna yi yangati mbuzu franzinga na yangati kodoro
14: ala iki gibecha la nandutimbe ni sangu ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
15: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nonde keluka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni ngasi ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
14: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio nde keluka tire fondation hirondelle
15: ala zia ahanda ala pepe i kue oko i tiri bira na tënë ti asioni asango
14: stop atene mbeni pialo ti dafonono nde keluka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse génial

0: à la tête as une case outil Abdul Ibara la ina batati bongi palasiti la izingwa rando sampona pefe fadi fadi suki masango tisenda nduzu
1: Radio Ndikeluka votre météo.
0: Sena nduza fana ina nda presu na batati bongi nduza nena nda presu tikongona limo akete to isanga pe yuara nduza pana batati bongi singa la piko tibe komitande na ina batati bongi nduza na jande polile mo akete tiku pasana la kui songa nduza kudite na ne na batati bongi basango sina nduza na nda presu na batati bongi la igonda la kwe
1: Radio Ndikeluka votre météo.

Franco Luambo Makiadi Muzi Igae munga ini tosuna pekoti Idris Yaya Tigonala ninga yeke yeke la Si tene mokping ba mama imaguna dawa limbi te motambra na pekoti gereti mbeni zo Apla si gereti mo bak nzoni si moza gereti mo dapendere mo komo ke warandara mo ke avance Donc migambi za ki pekoti gereti mbi na ndoti so se Idris Yaya zase ya onani Yaso kebi kwa kolango balusi na ndoni okuti nzeti bilao singu saku sa ndoni balusi na ndoni omene Lango na kengbangwa kwa ndoni bale osho na ndoni oku angbangbangbo usi na ndoni balusi ya tutene sina finingu Yenga itilo balusi na ndoni use A Sofi matanga ti era ketala ama Sofi Indoe kala tro a Sofi ala ka janti tro A itonga ta wana ka popoto so e vremo Ala galat ey ma Sofi zenga kado da sima Popoto bala kwa bate bala kona uku hein Jemo nzora kwa tinzani la Matoti la so atene Ngunza pake grisa kaliti da so sere kula pe So di tene kangango be Gana kping bango Na yati so kwa ke sara lingwi tena mulege Zwa gwa na devon Epi lo ke warye ti pe koni La so ke bi kwa koti ponte kota Biri la si ingo vulo azuna ndocha walo bia Ala tena tena angati koto kiri kiri ha Et puis, on a dit que l'origine de la salle, c'est la salle à la contre la salle à la salle à la salle à Mamba koti sosten zona itanga na tarsi Eliazar Bangaya punando tia masina Legoti voisin tala ti quartier, voisin ti communauté Christ Chanel de Mango, Milazo, Maître Christ, Maître de Mango

0: Maturin, un bégati baoro, à la gecojo genati, pastor et mi barala.
1: Et barala, mindo abutinga.
0: À la ken un bégati baoro.
1: Et un bin un bégati baoro.
0: Bé baoro.
1: Ah, baoro, si si.
0: Ah, à la ken un bégati quartier ou ambrimbri.
1: Quartier.
0: Eh, allez, n'a le quartier tchanabe.
1: Quartier.
0: Hein?
1: Quand les claques, n'en bégati, quand les claques.
0: N'en bégati, quand les claques, qu'on a baoro, kara. Quand les clercs ils vont t'en avoir à ben.
1: Eh, en abaoro, na legeti bozoum.
0: Ah, legeti bozoum, akpakane ouais.
1: Akpakane, adi akpakane, monsieur le journaliste.
0: Mais legena a goti grisa grisangoise, a bana tenga rentré les gongona bozoum là ben.
1: Legena mba de akpakane ben.
0: A gongba ki rikete akpaki, kete lege gongwa yaka.
1: Ah, ki rikete gavou tout la onda.
0: Ayo, vraiment. Legena, avant t'es mon sinagara. Kaiko isika.
1: Eh, ala kwa sija we.
0: Oh, isika yati ingode ala kondei.
1: Jodi.
0: A pendra shi ya nangba.
1: Ah, angba.
0: Okay, tenja sarangonja ti ando. Ah, so a pozanga na grisaso. Na ala hera ki na gondani.
1: Isa ki na gondani linga ke kiti di kodo sita go di perde parce que dove na bon. Na la fi pendre je sa ki ti gi na minga ki sa nya da me fazo a di sempre mo di bata ma na minga di sa nya mo wa jala na te cha flasha boom na la ki dodo me dodo za go mbi ti te ne i pa de future ti mo ki ba encore a minga ti dodo ti kodo a ki da pe di fazo ki dodo ti boom mo inga origine na fa me le journaliste
0: kanyela sa si fa cha zna i ga dodo ta boom. Mais ma dodo titi kete kodo so pika ngon gren gren gren gren i di jina tereni ki dondo so pika e sigi ki baswa ke dape so e pa minga ke jinga ngbaba anko rape angbabe kwa e grisa nye la pasi
1: mese e jurnalisti te le gula detay ni na nduje e sa gwati mose ngbisi e iso kwa grisa ko e josu na la kui na tereti nje sa ki su ake pika balafon i ki dodo i ki sangya me fasa ki dape ki bu me wala teknoloji nza sigi fasa la e kwa shonje si kututi kwa ke diskriti inga pe.
0: Non sa la ki teknoloji la ma?
1: Ka teknoloji la sigi paske teknoloji dole na vonsa ou mwen ke matenji bu me rafe dia pose recepte asa mwen ke wagina teka baba si. La sa si mwen ke ba mingya ke sa ingya ala ki na tonji tene ala sa ingya na bu na teji bu me rafe me fasa bu me rafe sigi. Moza bume amenge kwa gada meta mugu mpika bala fo moge ba menge ti gashi to zona terena pe.
0: Okay, merci na la bega ti ba oro ka o.
1: Eh, merci mingi monsieur journaliste.
0: Station la commencer ça quoi wema?
1: Radio ni kage ti ti
0: station, station, station, station di kangwa.
1: Adia commencer ça quoi pe, adi.
0: Depuis ça?
1: Depuis ça dia.
0: Oh, bon merci ma.
1: Eh, merci mingi wa gosinga.
0: Okay.

nga suiki monda singa za zwe gande ton idi kwanda to kwa kwa wa gande date mo singa za la donc a give ça la ve problème ko date ni mezo gita la manke tango biso ton so a da pesa na ando su sa ke binala mba ichi kodro na to cha fa so la kwa la ten nga usita mwenge na mani ay munga chimungu awangula bile mo ba wa eske mwenge mani lunanga da Kala tula, mon lozo lo ronzo lo ron bati, hein. Oui, il faut se poser les bonnes questions.

0: Imusimi naza sur chemin d'afana non de keluka ite na letene njoni kuna chikuwa singa cha wali swa jiri na vula par femme so kimeni kwa singa chida fana non de keluka so luke on lakona biko oko wa lenji na gbonga balako mochi malo na la kuya ki na gbonga balako chila kuya kimeni kwa singa suki mulege na wali tibia tene ala tene tene ando gigi chala ala ki tona yen ala ki evolu tona yen e ki tete ando tene cha bumbi cha wali osi bon na si sinaba ki ti douane ge yu wate yon amical ta douaniere tibia afrika so si awala gando li gbani lo solo ki wakwa suni irishwa ki leti sa Astrid Begon ganare solo ki lieutenant chi douane lunga osi lo ki oko cha azo si a sarma na kuchi tene ala wara bourse wara meni konfort tene ala guna bagi ti Maroc ala mandela tene ti inspectora chi douane lo ki signa linye hein. Ya pa kara leti sa ibarana ma
1: Et bien, la mingi wa kusinga Stevenson.
0: Alors, amazo minga ma iresena Laetitia Astrid Begon ganari, adora disi wawa.
1: Singila mingi mbi eke ako chamo lengi ti ati siwa ati Begon ganari, so ake iti atati mi chiko liko zoni la, ikiti mamati mingala, banga ti si mu iso tongane, tongana adumu lengi ti atala bata, a papa na tene, baba ti mamati go nambe ti, si mamati mwa mana gbetani ti adumu, kozo so, pasimbe iko zomi lengi, mamati mi adumi na nguba lako na mpamba don, lomba ti go nambe ti, ti go nadambe ti, si atati mi amumbe eke vona mbile, ti te lo bata, mamati mi go nadiko kombe ti, manga ti baba mi koma ti kombe ti, muna mi iti atati mi atene, mingi na mana gbetani ki bata mona babati mona mamati mo kwen mamu iti na kado la si wa iti Begonga na rele tisa Astrid
0: alors mana va tercha niveau ji donne geton parce que na ti kousa la sana yi wala na mana gigi chala ala tuna ni mana ngwecha la tongona yi
1: singela mingi tonga ji somo ki tene kwa ti mungo mikona zo ai ki kwa sombi mala ni mingi me ti sara ni mingi na ngwese mba mingi ti na gbeti babati mi na mbege ti mbege ti buya mbiki manda beti meni wa gusinga ki mango wa gusinga ti wali ti dafono ti be Africa na ti kale ki lanika so le ki gona kwa na moto bi basa ngoti ti chulan ti amingi de mi ti sei tonga wa gusinga so to so mba mingi mi ti konga ji mbeti mbi apa wa te ani ka koma ki sa kwa ti journalist na plan ki na ta domaine so pe passer babati mbi ki chulo docteur mama ti mbi ki chulo ancien ti anglais sa si ala ngala gina pe biwa nbi gini mingi don biga bongi mbi wa baka we me ti sa journaliste mbu nda ngose mate na bongi ki dape il autre moderne don bi c'est que chimine université na lettre moderne ti madanga di français mais après agati zini bi koni ba parti wa bak ti bi yo kete na 2007 mbi wa baka parente ba ok go na cordo wa ndina Côte d'Ivoire mi go ti sika do na commencer nje wose avant j'étais mi simte ba ok et année scolaire ayo we mi don biza mi ki na bege ti Togo et na Togo kala ni manda be ti journalisme so mbi la na depuis kete menga par mon ami moyenne et mbi apprendre journalisme pendant go ta jusqu'à licence na momocha stage migo na dafanano ti kodo ti togo soka iri lunga tonga ti sa inga de keluka ge mingi ayeke zenitka don mi manda ge ti kusala na zenit après migo na dafo limon ti kodo ti togo so ayeke tonga na centrafrique télévision togolaise kanga aussi so mi sa kusala kana ti akapa ti malango kua si mbi tene angba toso mo toyeke wago singa fo mo tene gba ti long si mo peut ti wa possibilité ti tene mo wa kua facilement miki miki na kodo ti ghana ti manda yanga ti kodo ti anglais si nga amu na mbi pasi tene mbi wa diplôme maka na ndo ti yanga ti anglais so mbi yi tene nga ni bia na ti kusala ngoi so mbi ki na bongi na peko ti akpale na 2014 kua yeke dape gi kua ti ahumanitaire don mbi li na ti monde humanitaire mbi sa kua DRC mbi sa kua na plan mbi sa kua OIM mbi ti li na tangani na UNISCA si amba intégré lani mbi na radio centrafrique na 2020 te po pourquoi pas intégré mbi kodo ti mbi amu na mbi Lagos kua ti te mbi sara we mbi do humanitaire mbi za mbi ki na kua ti état don mbi ki na radio centrafrique en tant que wago singa so mbi ki animé émission univers de la liberté ce mina benegbia dina be makasule ki sara ni na ndo ti karangole ge na sango zo na ngba kwa ti gba asombe ti domingi ta ti bia ti kodo kwa yente ya sa zo na ngba kolo ti be afika pe akpe ngba ngba kpale to si sa kusa la mingi tene iki na na peko nga lege ako kwa te cha mulenge sumi kombi ya mulenge mingi lego cha mulenge ki susi ti bidombe ki ate cha mulenge na ngia cha mulenge so e ki pasi ka dapono ti be afika me so kwa mo yeke zo mo pisi ti ndo akwa pe angbaga bilani konko utile à la douane na sese mbeti adiko ngo mbeti la comme akeki école mbi go mbi pika mandako na mba ti mbi isara la lycée des marti a marché en 2021 mbi mami sara kete le temps que école azimbi ga ti go na sese ti gan ti sese ti guinée équatoriale mbi go mbi sa école ka ngo ako mbi ki mbi ga bon comme mbi wa diplôme ti la douane na we mbeti mbi la communication pe mbi wunda ti sa mbeti ki na la douane c'est là ce qui est exercé en tant que lieutenant de la douane ce qui est la douane bisa quoi kete kwa timbi anzena au kota de chukusa la timbi amuna mbi mainga ti maboko ce qui est chef de brigade adjointe na yanga tingo ce qui est intéressé kota zo timbi sebeni isa kwa mboko na mboko si la songa jiko mbe chape ti ti azo pepe beke na sese comme mouvement passé azami na sese beke na poste ape beke o terrain akordo a lancer concours cha inspectora mite petit bato sape comme bing a langwa beke na kwape miki mgo pika manda kosu si misonga bena beke na liti manda kosu si miki kwande si teme jiko mbe chinangu sa kuse na balu se na mbambra o mene tisina sa kusa balu se na mbambra sa kiga
0: ala londo ne ngati alondo ati da singa alondo na pokota wago singa ala kina pokota douanier nya azote na te eso fon la gota la kaso
1: ta tenya ke gasu beke mami ni ata se wana ta koleg e de goma kwe kabra gite tingi nja pa sala gala kuti te sti sala na ti sala kusala ala ke ikagimbi ila la somo komo te se siven so asa ya pe me bitene to ngana mozo mo ki na nzara tinga ye ye so ba kwen ba ade ke kechi gwe de la mi ki gwe to so bitena mo mbai ti konkusu sa so adu mingi ti gochi kombe chape adu ani na tena ba ngi nja ale ti kombe chape mingi nya wali ni ngbagi na kamba chinchi lieutenant ni ngbagi na kamba chinchi komando ni ngbagi na kamba chinchi capitaine ale ti gochi kombe chape ale ti magi dangi ti ale sika ko na wongo te me mo wali sisi moye kina bangondo moye kwa mteba giso eki kambati kusala timba pembi kina vision beke da chika timba na mbeti to moye chika kota zufo mojiko mbeti moye inga yeni si mwasa kota zonto kwa mbeke jiko mbeti lasoso kitene kibanda kwa kreke eke pinga kwa mga tongo na kota zuchiko to timbi akuta zuchili chiku sala soa eki fanambi kusala tonga sumi tebeke wakwa suti bumbi chawali meyi ba president niti bumbi chawali eki kwa mga wali so la soa eki RP receveur principal tila CCT RCA wali tonga soa eki kibanda pe moye baka kusala chakoli melu eki sara ni pasolo ingando pasolo merite lalo sida donc on a mis que mon père quand je suis sur mes bien mais madame Bettini de wa ganguni les petits satan là le type quoi pourquoi pas avoir les petits dirigeants douane ceux qui banatin bati douane bati existence ngou tu douane ceux qui wali où c'est la ligne petit gars directrice générale histoire tu douane à ça c'est invité mais pour avoir les kids d'après and avoir les kids d'après mingi tawali elle est obligée de combler chape mingi tawana tingba qui n'a pas ça la kids d'après c'est qui est responsable là bien doit c'est bah ouais a espetri sa wale ti ampe me mo ki ti gazo fo mo jiko beti fo mo kengi jani si mo ti tena mo nginja la gana bigi ape me sa vo la beke gi to gana bi wa sa vo ni nginja gana pe kwa tene ki veut aller loin se prépare to mo jani be la nginja gi pe ko ti mo bla bigi pro ti nginja pe bi pe mi ko ti gana droite nginja pe mi ko ti tene bi ga bi mandaye la si mo ba mi bati mandaye ti gosu.
0: Alors il y a pas Cara Laetitia Astrid Obigon Canarina il en dafono nonde ki lukana ya ti kwa singa chawal sa dire na vula parole femme so ki meni kwa singa ti dafono nonde ki lukasu le ki on la kongi na biko oko wa halenji na ngunga barako mo ti malo na lakui akina ngunga gumba ti lakui ki kiti watana ya pa karaso na poko ti kiten ngombisu
2: tu mo colonel je suis fatigué ki ta ti ke ici on se repose.